0: igen. Ram-a-lam-a, bam-a-lam-a, rock and roll is
1: king. Få din FM-radio 94,7 på nettet og på DAB. Det her er Limfjord Mix.

dato min favorit med den. Den allerførste single, der kom fra Skanderborg-drengene Michael Learns to Rock, I Still Carry On. Lige nu fra Skanderborg til det kanadiske, her får du Alana Miles.

Alt for store samling af freestyle hits fra 1988. Karina Ayala med Give Me Back My Heart med garanti. Aldrig tidligere spillet i dansk radio før den en, som I alle kender. In Deep med Last Night, at DJ Saved My Life. Om lidt en håndfuld 40 år gamle fed.

og nu med musik fra Donna Summer. This Time I Know It's For Real, Extended Disco Remix.

Vi er gang i Discomix her fra Limfjermix, og nu med musik fra Pet Shop Boys, Western Girls, her i et old school remix.